0: duscha vad något jag gardiner?
1: Jo, men vad heter det? Det får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka gardiner kunde det ändå komma handla där uppe för dig för en samling pris.
1: Vars du kväll? Till Algeria.
0: Colorama Saltengara, Tvörare och Ahlse och Hjavn.
2: Tørvar arbeidsbilen enn er hjelpende i hånd. Vi tar av løsningen. Priser 1255. En perfekt løs til tøyen. Vi vil ha bilen regnet, rådeligen og klaren til arbeid. Vi legger tøy på bilrøkt kurlavensel.fo etter av telefon 35 45 30. Vensel bilen.
3: Er du mål? Hever høvepunne, torra hu, etla vødda krampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
4: Hvis det du, er så gulig til gang, bjør et eiste vindu og hurra til vindna, bæ et luttlar og ståverskattaner, timpervindu, treale vindu, altanhurar, etla sjåthurar. Vi meir enn treet og er røntan, og vøru fra heimstasavveitaran, blir alt til så gulig til gang. Gulig til gang. Tofta Jack 2, gulig veit.

0: Kom vi til EM og stola akkurat kvinnelandslige og I Katowice. 3-12. December 2026. Fløy vil beinleise til Førjum og just vil av forestjenene Hotel Diamond Plaza midt I bøynom. Priser ur egnast 90.155 fyrir kvønn. Vi råkna I flåfer, atter og fram, bussfer, gisting og skjeinede vi morgmede og egang til trutje spennende dister. Kom vi og stola Førjum. Les mer om feriene av events.fo. Events följer. Vi är vi av färgerna.
1: Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.
2: Det har varit här nu ett vinter och sätter sig I samband med gulluglugar. Vi tar vårt störst urval av vinter under plaste, timpre, ett allt träl och svärar självande allt I kött. Gulluglugar. Tota check 2, du får tjejer till det. 0-0, 0-0. Gullu vet vad det är bäst.

0: Petrusha och Mauer. Vi är online ombord, 8 närmarskar, vi åpå oss. Ströjma filmar, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpå oss för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpå oss att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpå oss, samband och gödlom växer.
1: Kvickkökar, bergivärelse och klattarskap från ägarna. Knäsande bojlet, flott och gott. Lön alltid åkom först. Aichen.

0: Vilt du uppleva följa einasta Vågsmuseum eller sitta till storslit nu Vestmannabjörsen vid Eknon Ejon, du kan eisne röjna och kunna VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontanar i björknon eller färra vi av fjall och skårenom. Vestmann Naturist Center bjöder en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis i fjörgrunnen. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vi har spännande gavbuna och sövesavne. Ett upplevelse för alla familjerna. Bilegt en tur eller bor långa idéer. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
1: Faxikondi. Släcker tostan.
2: Hever du bruk för ett trygg om flottninge till och ur färgen? Så ring till Safari Transport. Vi tjera bojetöjna tryggare.
3: Fra portalen nå. Nuts løsninger blører nå av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk alt det gode tilbøyene. Portal.fo
4: Sona-appen hever nægge til øde. Sona Plus hever et lyde som du meira. Sona Plus. Et lyde pluss i gjerndestenen. Til tøyen som er kunde til førja tele. Kunne det om tredjener av fd.fo.
5: Fra gulleglokken. Tiltikken og omvokseskiftet vindeg og horar. Norsk nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenland. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan i haset. Timpor, plast, tre alo eller aluminiumfasader. Inneglas eller tannglas, ikke lite og ikke størst. Ring 300-000 eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo og vi vinner alt. Og innan vi har noen fantastisk pris. Gulle klokker, tofter jack 2, tofter, gulle white.

0: Ja, skulle du köpa några gardiner?
1: Jo, men vad vet inte. Det får jag eller bestämma mig.
0: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åtköpes. Ta du och köpa gardiner kunde du ändå komma och handla där upp för dig för en samling pris.
1: Vars du kväll? Tack, Jerry.
0: Colorama saltengara, tvörare och hållse i havn.

0: att du finner alla våra vörder och hemsidorna på ballslow.fo. Vi tar öppet gerande stier klockan 8-5 och lördag klockan 9-8. Ballslow.fo är alltid öppet. Tick med Ballslow, vit vita, du doer.
1: Bitches offer fra Eichene. Bygg tunne eknos off i Eichene. Väl sni, stött, komfort, lever, stoff, stalbojn, träbojn, allt. Vi hjälper dig glädjeliga till rött och soffna. Eichene.

0: tror jag hävdar rattliga gott, ja.
1: Skal du flytta till eller ur färgen så ring till Safari. Vi hjälper dig att få flyttekasse till hosen. Safari ger livet lättare.
2: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
3: Skulle hörna käftast, set dig så i samband vid gulliglokar. Vi tror att jag tar fejen. Du kan ägsta sucha urvalokara av gulle.fo. Gulliglokar, tofta jack 2, gulle white.

0: Fra portalen hon. Nu tjuvs en kaplör nu av försöjne. Stök in på portal.fo och söj allt jag vill till på inne. Portal.fo.
1: Kom till handbinding, klädesprint, gitarrsamspel, ett lockers helt anna. Finn tutt skai på kvällskolen.fo. Torsdagen är kvällskole. Kom och lär hur snutt.
2: Såna appen har nega till öll. Såna plus har ett lyde som det mera. Såna plus. Ett lyde plus i gärnstenen. Till tyn som är kunde till följa till. Kunna det om tradenar på fd.fo.
3: Vill du uppleva följa einast av Vaxmuseum eller sitta till storslut nu Vestmannabjörsne vid Eknon Ejon, du kan ägna röjna och ha VR-upplevelse. Här du kan cykla in i hålor, vidja lontan här i björknon eller färra via fjall och i skåren. Vestmanna Tourcenter bjöd här en del fotland av upplevingen. Efter en friskan tur av sjånån kan du sitta till väl tillrättis och i fjörekrunne. Här vill du ha nekv gott till gåman. Och glöm inte att vidja spännande gavbuna och sövesavne. Att uppleva sig för alla familjerna. Bojlekt en tur eller bor långa idé. Ha skovadal.fo eller ring 24 15 00.
4: Jensen madrasser från Aichene. Visste du att alla Jensen madrasser är svenska mästare? Hetta mästare att här är framlåtar efter strängaste omkvarvskraven och är det med framkommande madrasser innan omkvarv i heimen. Och så är det röjande knäsande gavar att lycka i. Vi lägger inte riktigt till kvart som helst. Aichene.

0: Hej, heter Jens Jan från Vänster Bilrätt. Nu har vi just en lättare sätt här att välja ett bilvask. Vi bjöd trutjar, grejer, packar, allt efter hur bilen och hur törva. Silverrött, guldrött, diamantrött. Och elektroi av telefon 35 54 30 eller skriva till Ockron av bilrött.kullavensel.fo.
1: Visste du att så gullig lugan bjöd ägste vindu och hurra till vindna bär ett luttlar och ståverskattaner? Timpervindu, träalvindu, altanhurar eller showturar. Vi mäger en trädare runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till till gullig lugan. Gullig lugan. Tofta Jack 2, gullig vajt.

kulturshowmower. Vi är online ombord, utan närmarskar, vi åpås. Strömma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås för att du stöv och samband av sjönen. Ring till åpås att 23213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlom växer.

Du kör Mauer. Vi är online ombord, åtta närmarskar, vi åpås. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet är från åpås, färd och stöv och samband av kjölnån. Ring till åpås av 223-213 eller vidja hemmasjågare åpås.fo. Åpås, samband och gödlån växer.